тунгас укитти таусунниту сарсаулэрниё тамауна CBC укиортартуунаалау теқарвингаттигут эқарунни ва Карен пикуяк нақиттаажигиллугу таами қаққақ ааққиксуижигиллугу Исабел катоққақ уллуми пингажуат August 19 2026 пигиарутикеқартартаво